Bate, bate, rosari, bate. Andarse koplik, duze koroplik. Meie pe apu tokte. Ati ekimen pe muskuhasi. Pertene dhe me gjese azate. Për apen.